chi, vum, vum, vum, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, ay, con ganja, ay, ay, chi, chi, chi, chi, chi, vum, vum, vum, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, con ganja, ay, vum.